0: Gyurtsabyi, Tongo Gongda Gudu Gamchungne Mikori. Lo Dibchi, Sengi Shabchui Tushio Chingmari. Tagi, Nyenyel Khalasi, bye-bye.
1: Sanshio Tantou Shabchui Nangka Teorbe.
0: Sanen Nima Manguchi, Hongzui Chitu Yamdu.
1: Chamdugwe, Nye Liu Feili Lepchen Sato Na Tsamchui Lalekwa.
2: Kiran Yungsi Tieni Yungmaribe.
0: Tsamu Chukuru, Nye Mochi Miina, Jima Hongzui Chiyumari.
2: Yine Kongwe Masuni Yungmarita.
0: Gyosi Nimbado. Chuzi Chutsiga Nga Chowu Chi. Sengmi.
1: Tochi.
0: Ta Sengmi. Chuyi, Chuyi Nda.
2: Chela Chue Gamjie Chimeda.
1: Garchi Sumchu Simbiyu.
2: Tinchen Nerin Ayu. Jima Rangin Gen Zula Nishin Kyongu Chana Rangin Sobin Zuchiri.
1: Shimuso.
2: Nyewone Gosimuso. Nimichi na menga dine menga shenda jilte. Shakshu dibu jine yang shakshu dibu shenda jilte uri. Misunbo de ya lekchu go chedu yina chokharo re a. Gusul nawa madam che yungbo sa tune nye chen di zhe na rin mi du sengbi. Rangsha de jidu da. Celu di zo. Chegyu shirzi da sikyu mangu uri. Chasga ya yu yin zo uri da.
1: Hune yin da. 냥원신배 임직이니 장수당 쉬르샤 샤대되다 계승이 계란 쇼유나
2: 오스리 단독호 어리랑이 자시점 최하유르다
1: 다그시 던도 니간라 어리랑이 된배 바스클로 최하유시 기부지 왜 깜빡이 랑이 라마르베
2: 부지 사다 주시. 견수라. 기랑 감대레샤. 용마리 기랑 로비도 집으로 지르 쇼마르베. 세민 고피시다. 네게가 용초. 레스. 레스.
3: 암락.

토신 본변 주신키 토마르 원장글 로마남 뷰바르 체디 레나 님웨 튜지체 정류 소신유 로마림시 메바르 교회 예가이 나트위지 치우소로 통제 양배 중세 디부 야보시 코덴 체유 Kyudu chikyur kawai sarjian tuanbiyi. Tuzi jin yuwa tan duyni, sabo towe nak duyni, chokroon kwe di tuyashir zonbe nang lindir, lo lip yue jin. Tuyngu pisum sokbe duyndu ki, kunzor gundar rinmu kyo tupi, seri in dangin shimba, kodion chay yu.